ta ko kula mo hini por to chupang ka jing do no ka kor ka buram ha kini kisngi le ni ye ka ong dektin phareng to the feeding of moral values kubla chibon ye pikinong ab ye ka ni ka kubor ustang hini por dewo khana o